sirotinja, vuk je u nas domaća životinja, škrta zemlja nikoga ne hrani, da preživiš moraš radit vani.

Točno je 9 sati i 13 minuta. Ponovit ću još jednom naše brojeve telefona 034-274-866 i 063-740-577. Tu smo za vas još 15 minuta. A imamo poruka pa idemo redom. Čoban tjera ovčice, nervozni poštar.

0: Onbox Kupreškog radija.
1: 9 sati i 17 minuta, još smo nekih 10 minuta tu za vas. Iduća poruka je kratka, kaže pozdrav Jeleni, Ružici, Anti, Stipića i Miri, njezinim, dakle, Ramsko jezero. Malo je poruka nejasna do kraja, ali evo u nastavku ćemo slušati Ramsko jezero.

0: pijan da ode piva, šta? Šta misliš?
1: Rigoli smo, utro je, a malo iza jabuke. I rigoli smo, utro je,

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.

do koljena i krenem polako. Prve kamane pijem s neznancem, sve dok ne svanem ko je kriv.

oči. Džespa, džespa, džespa, džespa, džespa, džesi ti. Šo mi bona, ne nazoviš, šest.

0: Okano, moj ne bi ba kofrće imao.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezi ti.
0: Eki tebe.
1: Šo me bona, ne nazoveš, šo se ne javiš.
0: Moj ne ba toga.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezi ti.
0: Stipu me, majke.
1: Šo me bona, ne nazoveš.
0: Jel to nemaš, boba?
1: Šo se ne javiš.

Lomile me tvoje riči noćas, zabole se u srce ka noć. Pognute glave tiho si prošaptala, sinoć sam

sunca kad traži put u kasni sat. Svatih koje kad ime je rekla, oprosti nisam ti prepoznao glas. Veli mi, davno sam znala, mi smo na staklu tek topli dah. Nemam još puno

Znate li priču o Vasi Ladačkom? I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sam.

0: Prostite.
1: Recite.
0: Jel vas mogu zamoliti da pročitate ovo? Ja.
1: Da pročitam?
0: Da, moram vas.
1: Može.

Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški rad.